skiffan bongan tills jag flinkan som teken liban kun sin vraka chatili. Hård bala ban to safili. Chakuna mateli bala. Kiraba no sen di bala. Valparo neka son taili baroka tis pambola vanteli bara. Solivra non ne sin frakos ke palo kre kashto blondos.